n-ai, doar stier mai. Iau o caic, doar stier mai. Ia-i zbai mai, asac slab, în vani erac vacăra. Mai hart lop,